0: Espresso macchiato.
1: Širimo veselje. Širimo veselje.
2: Širimo veselje.
3: Širimo veselje.
4: Širimo veselje.
5: Širimo veselje.
6: Širimo veselje.
7: Radio Gorenc.